Onyame a wode ya chimi yo nyame kasi o. Sadi odi ga foni chapo kwa kwa no. Sadi odi ga chapo manye yinina.

fisa woyo mwa mwa ni mwa mwa mwa mwa mwa ni yo wa ti di ni so mo ni na ya rite o mwa mwa ni wo mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wa ya wa mwa mwa ni mwa mwa we mwa mwa mwa ni e urade mu a wati e urade mi e kwa ibi ma wo Oh, my one, why are you so far more so way? What's so far more so way? What's so far more?

Wadishaba minya mituwe jawuname. Kusa na upata se yudina ye. Kwenya mie kwa mawokuno. Kwenya mie kwa mawokuno. Kwenya mie kwa mawokuno. Kwenya mie kwa mawokuno.